Odhodam s bučardom, ja sam idiot, uskraćen. Cijeli život hodam s bučardom, ja sam idiot, uskraćen. Cijeli život hodam s bučardom, ja sam idiot, uskraćen. Cijeli život hodam s bučardom, ja sam idiot, uskraćen. Cijeli život hodam s bučardom, ja sam idiot, uskraćen. Cijeli život hodam s bučardom.

Po krevetu se prevrćem, oka ne mogu sklopit u glavi sto pitanja na koja ne znam odgovori taj dan. Sam neki posao uspio pogodit pa dumam, jesam li možda mogu više

jemu duha lase, zavlačuje u kravate, povoruje pe volku nema, sam neka cate. I reče majhan Sivkić Branko mi, reš Branko, zdaj se bo sve spremenilo, jer obstaje